Getting a portion to Grotto Megalasa EXL Coffee Mix 17 in 1. Getting a perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagol ni ini Megala ang Rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sa balibihan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga pakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man improve sab niini ang imong heart health. Gawas sa Rosehip, duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape kana ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17 in 1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar. So salamat kayo sa mga kaigsunan nga padayon nga ni tunol sa ilang tabang, dunay uban nga ni personal o aristong sibianan pagtunol sa ilang cash donations. Ang uban sa Mahigala pinaagi sa GCash, gipaagi nila sa GoTime, ang uban sa InstaPay. Salamat kayo, no? Sa ato mga kaigsunan nga padayon, no, nga pagsalig sa atong sibianan DYHP RMN Cebu. Muna nga kita din hi Mahigala sa atong sibianan, atong giampingan Mahigala ang atong kredibilidad. Labi na Mahigala nga masaligan ta sa atong mga kaigsunan aron sa ingon niya na magamit nato ang atong sibianan isip instrumento sa pagtabang ngadto sa nanginahanglan. Mao ni kabahin sa atong krusada.

mahigala kabahin sa atong panibya, dili lang kutob sa pagbalita, kundi apil mga kaigalaan ang paghatag o kasing-kasing likod sa mga balita.

Dear IFM, naturan lang sa tao nga di makadawat sa sakit nga kamatuuran. Usahay, magpabungol-bungol na lang ta, aron di mahisuta ng mga buta nga makapasakit sa tungdukan. Labi na kung bahin kini sa gugma. Taguan lang ko ninyo sa nga Reyna, 20 anyos ug lumad nga taga Cebu. Matod pa sa uban, tanga ko, buta ko, ug bugo ko sa gugma. Pero, mao ni tinuod. Ug mauna ang nahitabo sa among relasyon ni Mario.

Lisod yung tinuod ang pag-move on kung sobra ni mo kamahal ang usa ka tawo. Di na ni mo mahibawaan nga nahimo na kang chip sa imong mga pangbuhaton. Wala insud sa kung oo gawas sa pag-monitor sa mga kalihukan sa kung ex. Ug matagi kayon nga makita ko niya nga happy sa bag-o niyang uyab, ako ra sab ang masakitan. Ug wa ko'y laing kapahungawan sa kung kagahig oo gawas sa kung best friend nga si Jessica. Nga usahay, musangko sa lalis.

0: So kada ko makita ang nahitabo nila ni Jessica o sa iyang boyfriend nga nagkauli sila, tungod kay nagpakahilom lang si Jessica, may usa ko kabutang nga nakatunan. Ang pagpakahilom, doon na sa day power nga moayo o relasyon. Tinuod giday ang giingon nga ang mga pulo nga mugawa sa imong baba, mahimong muguba sa imong pagkatao. Anha ka hukman sa mga tao kung unsa ka, pinaagi sa imong sinultihan. Dinhi na lang kukutob ug salamat. Ang di na bitter, Reyna.
1: I Hugot.
2: Bisan unsa pa nimo kagwapa o kagwapo, kung nilad ang sinultihan nimo, bati kagid sa pananaw sa mga tao. Maong pag-ambing sa isulti nimo, kay maghatag kini og kahulugan sa imong pagkatao. The Reyna Story. Gihatagan o ginabuhi ning musunod. Sa papel ni Reyna, Teresa Terol, Jessica Marites Albores, Mario Janjan Lara. Sa panulat nila ni Arlene Villarmino o Jenerey Cavidad. Sa direksyon ni Teresa Terol. Music and sound effects, Run Tracks. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Graphic design, Kenneth Remulano. Dear IFM.

0: IFM Balita,
1: lokal o nasyonal. Maukini ang IFM.
0: IFM. IFM Balita. IFM Balita.
2: Mayong gabi, Isugbu. Ano yan itong IFM Balita sa gabi na ay Pizza Jess karon sa buwan sa Hunyo 2026. Adlaw karon nga Miyerkules, Idol, sa detalye sa itong balita. Sugda nato sa balitang lokal, Idol.
0: IFM Balita.
2: Usa ka puya ang nakit-an sulod sa comfort room sa interim building sa may unit 2 sa Carbon Public Market. Kaganinang hapon, Idol, Pizza Jess, buwan sa Hunyo 2026, adlaw nga Miyerkules. Nasayran nga nakit-an ang maong puya sulod sa usa ka basurahan sa maong comfort room uga padayon pang gisuta kung pila nakabuwan ang maong puya.
0: IFM Balita.
2: Samtang sa laing bahin, Idol, sa balitang nasyonal.
0: IFM Balita.
2: Giduaw ni Vice Presidente Sara Duterte ang pipila ka mga biktima nga na-confine sa hospital tungod sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Samtang pipila sad ka mga nagbangutan nga pamilya ang ibisita ni ini sa haya sa mga mitaliwa nilang mahal sa kinabuhi tungod sa maong panghitabo. Pipila sa mga lugar nga nabisita sa Vice Presidente mao ang Malapatan, Sarang

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.